0: نقول مموت
1: يا اميكرا جيت كو اروغنا مري بنا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اتوريا ايمتى يجي سامو غاسو جي بي يا يو اس اي بريوتا بيرجا تريا كو ماكنا باس مريغا تريا كو كونا بارو كوريا تكو مندانا غاريكو بيجا كو كروكي باس راتو كو ارتا غورير ارتا ارتا غورير ان ادماس ان ادماس ني اوتو كاري اتربي يا تانغا تربي كو ايدين ايدين زامو كاتش ماتش ماي هوتري غاتن يا اوتو كاي اتربي تشا سورينيما كره هوريمي para salvar de pedir o gato de querinha para o capitão de com o pedir com a Mackenzie passa o negócio Mackenzie agora uma coça vai entrar o treino do Telaini Reina de com Reina aí tem alguma coisa uma coça é uma coisa uma coça uma coisa uma coça na terceira semana muito Giovanni Leina mano muito italiano muito americano
0: ah muito eu quero achar tudo que não prego legal mas acabou com um coitado está curioso uma franga
1: é
0: milhões chano muito uma franga milhões chano milhões milhões é qual
1: Emilio Sequa.
0: Muni Gora Games, Emilio Sequa.
1: La la la.
0: Gora one up, Wayari. Half time win, Wayari. Oh, we Jamuni Gora Games. Siloko ya mafaranga zano goes a new hero show no kajuju naje ku. Mukanda je mbabwire.
1: Eh.
0: Bijanye ni hero bya Gora Games yo kubika no kanda kwibwira ikintu kitwa. Subscribe kuri YouTube yacu.
1: Ya la la.
0: Subscribe kuri YouTube yacu kabisa. Turukia ni tsinungwa na timu ya USA waite wa isi wa kujikarita Europe. Jordi ya laike.
1: Yogo jomori nato ili kuhiku uta Amerika ya rakani anga.
0: Uta yiku na hiyo zamu jikomandu Turukia wa laiti.
1: Ya. Kateme. Mpira na ya.
0: Tuka waika azariko Turukia ili wadu teje. Tuka Felix tuize. Turize.
1: Ariko mana Portugal ya anyo. Kato ni mwenye na chamo gache gache ujanyi na. Nene kawuda ni sozeri akabiri yedeta jamu tsina ririmo iriburimo ipurimo bahorandi irimo abadaje irimo abafaransa
0: yo ni tsinde ibaya
1: irimo na Espagne yo pore irimo na Espagne
0: cyo kuba kabiri yubaye kabiri barakubana
1: eh irasaba gutsina gita shifting icyerekezo
0: kora uko ushoboye
1: ubona yedeta jamu tsina ari imunzi irimo za Croatia irimo za Uruguay za Colombia za Argentina Kata mereka untuk terus berkarya. Gol! Dagura.
2: Sendiri bihun bobi di mana moto? Muci sina Gorilla Games.
1: Arda gula. Makaza mwiyari jitago
3: Uiburu mwisho Hanna saradini hari
1: Uyu makazu tarizu jimana Uyu makazu tari wawano omi Uyu makazu na jitanga zaria Kwa minazo tari Pa imena za maria Za mukarda Oh Shira mjini jatari mi za maria Turiki Goboranga Turiki achimge USA, Chimwe.
4: East African University, Rwanda, the fountain of knowledge and character.
0: Zitanya kwambana musakiri kare cyane. Zitanya kwambana musakiri kare cyane. Komino za tari ari dagure. Umunyeza matera tinda gusoka muhunga te mudepozera cyane.
1: Eh, turesawe.
0: Defense wari inyunyu jano.
1: Tabakenze ari matanda birana. Makenze.
0: Defense wenyeza ujanya byo kamisa.
1: Eh.
0: Aya. Simwe kwicyo kumarezo mi papa. Abaguza yesi namwe mujye kubikuza.
1: Eh. Mafaranga mu gitondo kabyo ugasanga yeseho.
0: Abaguza yesi
1: ndabikundaga. Eh, tagoria games ikian.
0: Ni kintu cyaryo kiryo.
1: Eh.
0: Amakipe mu za Brazil.
1: Eh.
0: Waya kuri amasaha ine ukomeza kwiza mezi kina saa 7. Ngiye tugura kano kamigora games.
1: Is it true? Hey, I'm going to go to the house.